0: suhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
1: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi i tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, i ratahi te iarere. Ai, rungi te wāia kōrero ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman mako no reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
2: Tēnā koe te whanau ngō tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahakoa, ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tāhua ki runga i a tātou.
1: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoeno, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman mako, tēnā kōrero mai e, Mike?
2: I mui tērā i me ana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kaitākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman a Noki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nanahira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga, ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tau toko i tā tātou kapa, nā reira. E kuana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tāna peina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
1: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o te roonga kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia te tuki pai i te roonga kēmu.
2: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa.
1: Tika.
2: Aha kua ta tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums, te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kaha ana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa.
1: Mm.
2: Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, kao, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā. Ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
1: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood arā te Ranfurly Shield, hoi no kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
2: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour, no reira me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa kia whakātu atu ki ngā topito kato o te tai tokeru. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
1: Ai, kei runga no atu wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukereu. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te koumāwhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa te kaumāwhitu, irātahi te iarere. Ai, rungi te wāia kōrero ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman mako nō reira, me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaungo ti rā, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga i ātātu.
0: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoeno, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northland Taniwha ki ngā Tasman mako, tēnā kōrero mai e, Mike.
1: I mui tērā i me ana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nanahira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te Taitokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o Tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana peina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha, o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
0: Ai, tika tonu ki te ana hau, te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia te tuki pai i tero o ngā kēmu.
1: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa.
0: Mm.
1: Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
0: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood, arā te Ranfurly Shield, hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga, mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
1: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
0: Ai, kei runga no atu wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākuru ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai amatau tō i mērā tōtau wāia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tika o outai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā whitu, ira tahi.
1: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ranga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa te muri whenua o te hiku o tika e whai taringa mai nei ki a tāwi tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupaparanga hau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātai te waimari a te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, he kairanga hau taketake kei Waenganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairanga hau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no, heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou. I runga anō I ngā pēhitanga, i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wiki rā, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi kia koutou o te hiku, kua roa e roto, i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te humea kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mō taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharikia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe era winia ki a matāra ki ora.
2: Tēnā rō atse koe, tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi i wenei o ngā mahi rangahau nō reire e tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he taonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoroa te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu i rā tahi te ia rere. Tō tātou wai mai e ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2026 ono no reira. Tēnā koe, Connor.
1: Tēnā koe, te parata. Taku noho humaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tōku tūranga, i rato i tēnei o ngā tīma o te au kauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whutupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, me tātou katoa, tēnei rangi hakamutunga o Akuhata o te Hōtoke. Aini ka kuhu mai, ka tau tātou i roto i te wāanga o te koanga, nā reira, hari pai ana te nōtai me koe i tēnei wā e hoa e job.
0: Mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainua atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wera o ngā Tautaro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te ngā mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: Ai, kia ora rei e tātou, mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mā whitu i rā tahi te ia rere. Tō tātou wai maari e ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatatai TRL 2020 mā ono, nō reira, tēnā koe e Connor.
1: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i rato i tēnei o ngā tīma o te au kauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, li kāatu ana ki te hunga e whakarongo ana, ki taku reo āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino huro o mātou te tima, i tēnei wikini rā whakatā, engari me kāatu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wāanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wā e hoa e tō.
0: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainua atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautoro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hikoti ika kia tutuki pai kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou. Hoi no he kaupeka roa te nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
1: Yeah, tika tau e hoa, ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atuta o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te au pauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te au kauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te heku Mavericks, nā kua nō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o enei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano, e hara noi ho ko ngā kaitākoro, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, koe arā te upoko o te tīma i tēnei tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Baraya e rāua ko hine moa hoki ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri tētai a te amorangi te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e hoa, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noi ho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
0: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira hoi no mihi anō kia koutou katoa. Me te mihi atu kia koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pūkumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai, he kia ora Keishan anōpea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
1: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, nah, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētai tīma pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha paitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai i tēnei wāhango, te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki ki a whakaora mai anō i ngā hukitanga pioneers. Tai atu, yeah, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moerewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei taha tika o te rārangi. Engari, ai, tino, ki kakapaya nau e hoa, kia wātea ngā wikini i nui au, I nai nei te aputa anō ki te hīka, koe ki rau ki te tohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki, koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whawhai noiho, e wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Yeah, mi ana ki a tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, yeah, tērā koe e jau, mauri ora.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o manawaru tekau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matara kia ora.
1: Kia ora mai.
0: Ai mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono. Mihi atu kia rātou, me o rātou whanaunga o rātou hoa tata e haka haere mi tērā o ngā kapa hei tautoko i a rātou hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te hika iwa tukou māwhitu ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whārongo mai ngā tō kohaturoa waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku tea taunaki a te whānau a Waipareira, tātai, kumuma. Hei ārua rā kā hiki te wiki o te reo Māori mo tēnei tau, a ko te tau marumaru ko te ake, a ko te tei anō aronga ko te whakakipakipa i ngā taone o te motu kia kōrero i te reo Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei ārua rā kā hiki te wiki o te reo Māori mo tēnei tau, a ko te tau marumaru ko te ake. A ko te tei anō aronga ko te whakakipakipa i ngā taone o te motu kia kōrero i te reo Māori. Hei tā minita Shane Jones, he māma te kite i te toko nui rangatahi kahore i Waimare ki te tipu tahi me te reo i te kāinga me tana mā harahara ka whānui ake te horapa o tērā ia haere nei te wā. Hei tā nāno ko te kāinga te wāhi e puāwai ai, e tāmate ai rā nei te ora o te reo.
1: Tini ana ngā tangihanga tūpono ai ahau ki ana i te rangatahi e noho kuare ana. Kāhore i whakatupungia ki roto i te kura, ki te kāinga rānei, me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapuaki whakaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakinaki i te whaikoro o te kaumātua. Māma nohe o te kite, ko ehe ngā whānau e whakapau kahana kia reo ruai. Tāku e āwangawanga nei, heiti nohe o ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga.
0: I whakahautia te maihi karauna, arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonu hi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaiake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Kei te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapau kaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātau ko te ope kātua i tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kumete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mo tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātau whenua

0: me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga. I te whenua kua roa nei e noho ana i te tāwharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o Ngāti Rangi.
1: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātau, ko tērā te mea nui, tā piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua ki a te ope kātua mō 5 tau.
0: I puta te oatia te rōpū kā kāriki e me ana ki te tūrātau hei kāwanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rangai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu. Kā tau hoki te tehi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakawhārahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori, a ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi. Kā tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake i te reo me te tautoko i te whakamahi tika o te reo Māori. E ai kia Mārama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa. Kā kaha ke te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau, huri, i te motu.
2: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraweri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa ngā te ao mā Tauranga, tauraweri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hāpori ki te kōrero i te reo Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, i whakatau te poari poi tarawhiti o Aotearoa kia whakatū anō, ia Kahurangi Naulin Taurua, hei kai ako matua mo te kapa o ngā rarau he hiriwa, ā ka noho tonu ia ki tau atu ngā tainoa ki te ipu o te ao, ā te tau, 2020. Nāna i ārahi i te kapa o ngā rarau he hiriwa ki te mētara kaura i ngā taumā hekeheke ki Glasgow i tērā marama. Ā i te kauma ono tau no te wā i toa aira tau i te mētarara. Hei a te marama e tū mai nei ka tukituki i te kapa o ngā rarau he hiriwa kia ahi tareiria i te whakataitai, Constellation Cup. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Mā te ako, ka rangatira.
4: Wātea.

0: E whakatauki Māori, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.

0: Det er der om mødet i januar. 97.1 FM.
1: Hepetipeti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hare ki a tātou tamariki i enei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou. Ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: matau katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mo te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoe mo te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko i ngā waiata anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa, i tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero a tautoko mareka ana mātou, tātou katoa i wene o ngā kaupapa kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira he korohaka kapinga waiwe huhana.
0: Ai, mai te wiki o te reo Māori, katahi ka puta mai, ko te whakataitai āmotu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitokera, kia ora.
1: Ai, mihi anō ki a koe mowena o ngā kōrero kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitokerau, ai pāti kā kāriki, ahoe no ko wāna kōrero he mea haka tairanga i tēne o ngā hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2016, ko te ake, haka rongotonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iāriri.

0: E waka tauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E waka tauki Māori.

0: ārātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i Kānata, he nui ārātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o Taua Whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, umatau ki te Waimarie i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aronui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā ke te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o Kānata i whakawhirinaki mai ki i wā mātou o te Herenga Waka.
1: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
0: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake i o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mō te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou, ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ke i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te Herenga Waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wēnei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
0: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. A te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki, me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki, ki te tō mai

0: roto i ngā mahi rangahau, hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauerua atu. Ko te hia nei, kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
0: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhā te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te titiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu, e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori, e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori, puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whāriki e koe ki rungi tō tātou reo i rirangi, nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
0: Tēnā rau atu koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei, a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa, te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata, kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā, ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori, me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa, kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iāriri.

0: Oruru. In the Oruru Valley, there are many very small kāinga very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Pēria. Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mawhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gillie Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai no koutou. Iahanga kaupapa e horahere ana i ngā wiki. Tēnei te wiki i whakamutunga mo te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitenge ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto i muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
3: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou huki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka pai mai te koanga.
2: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto i Wainganui i te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihana tō whānau.
3: Pai te rā pātai. Semea nā te, pai te hāpuriwa aipara, nā whāne mena hapui ahakoa, me a te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana i te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
2: Ka pai, oho rere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhia tēnā kaupapa ka mahi ngia?
3: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te huki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Nga tini o nga hui, ke wanga tātou hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhua o te kohanga, tēnā ki ahau, mea puta atu, te iwi, i te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tērā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
2: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o kohanga, ko te ka tika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e ā ngā kai kia tika mai, ka mutu e mahana hēreana te whenua, ka mutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau i ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana kamutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare kamata. Ko tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau ki a ka mōhiongia, ki a hore ingia ngā whare ne, the roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare ki a ka mahi ingia, ki a kore ewe tahi o ngā ngārara e noho hēre, e hēre ane mahi ane wā rātou mahi ne, ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau ki a āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga. Ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
3: Ai, tike rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpihi.
2: Ai, pono.
3: Ngā mea tiki. Yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, te hau, he awangawanga tēnei e whā, Antu.
2: Yeah.
3: A mea ko te wai.
2: O te wai, ne?
3: Mm. I te mutinga o te hōtoke, te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga. Tā ipu wai.
2: Ai,
3: ipu nui,
2: ai.
3: Ipu iti, nā pēhāna te awa. Awa iti, awa nui. Hehāna nā puna. Nā puna i tō whenua. Hehā tō wai. O te whenua. O te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku āwangawanga, kite ana te āhua o te rangi nei. Mea he wera ki te haramai. He wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga mo te raimati ki tā haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
2: Mm.
3: E kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. Tēnei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matara mō tātou wai.
2: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitengi ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau. Kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo i koe a rātou e amuamuana te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
3: Right. Ikana, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati. He kupu no tā wāhi ko te ao nino,
2: ai.
3: Te haere mai, he awangawanga tēnā mō te iwi, mō te whānu, te pai o te mahana ki o raumati, ka pai, pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, me maroke te tangata.
2: Mm.
3: No reira, tēra te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki, te marama katoa, e hara mai ngā na kaunihera, he hui i nā pō, e puke poto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou nā hapu, ki te kāinga, e te rōpū, i roto i te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama, me he mara. E, rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapu tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito, a mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te hiku hauora, me tahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, te praere ki te rahoroi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mo te whānei mena hapu o te kāinga.
2: Tēnā koe. Tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mū karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
3: Oi māri e ki a koe hoki.
2: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao, i ngā marama nei, ko te ki te koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei, pēha tō tātou huarere, i Wainganui a tātou, ko rongo koe te kōrero a Ruben e the El Nino kei konei, tēnā pea e hurihuri haua, me āta titiro, e rereke pea, hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: rangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te ia rere. Ai, rungi te waia kōrero, ko te tuakana Mike te wake, me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaungo tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahakoa, ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tāhua ki runga i a tātou.
0: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e Mike.
1: I mui tērā i me ana i whakaanuia i te kapa kauri ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka ki roto Ngāti Koata rā ko, ko reira te wāhi o Tasman anoki nā te kaha o a tātou wahine o te tai tukere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, tino mekenga tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou, o tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira. E te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reira e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa, tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro, ōku whakaaro katoa, mō nana hira, ki tā tātou kapa, te kapa taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga, ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira, e kuana te ngākau te kite e jau, i tā tātou papa tākoro, ko ki Marika, i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira, ko te reo pōhiri tērā, ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka, nō reira, e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga, ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tāna teina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātou, te kau ki te kau. Nā reira, koeira te kaha o te minenga e noho maira i tā tātou kaha te parere whai, tā tātou ki blue e whakakīkī ake. He mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira, tēnei kēmu. He pātū wata wata mo te hira o Renfrew, nō reira. Kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
0: Ai, tika tonu ki te ana hau. E te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia te tuki pai i tērā o ngā kēmu.
1: Kua tātou paumua, nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wahi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kaha ana, engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā. I runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
0: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo urara te Ranfurly Shield, hoi no kia hoki mai ki te kāinga kia mautonu ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapu ngō wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
1: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā topito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākoro hia ki ruto o Ahipara nei, a te Rāhoroi e tū mai nei.
0: Ai, kei runga noa atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

wairua tetsua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Naru me neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hwari. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā herengo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreisi hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: E ngā iwi o te motu, nau piki mai, nau kake mai, ki te kapoe ki ngā hua o tēnei hōtakai whakahora nei, te huakai kupu, hei hākari mo te taringa. Nau mai ki tēnei kā huinga kā kawahanui e ki ana ko tau tohe tohe. Tēnei te whakakao mai i ngā tau tohi tō whai kupu, a ki te whakatutū puehu ki runga i te papa tau patu patu. E tēnei pō e rua ngā rōpū e nonoke ana kia toa i roto i tēnei whakataetae, a kai tēnei taha te tira i ahu mai ngā pukepuke rau o te tai toke rau, a ko ngā māngai o ngā puhi nui tonu e rā, e noho mai rā, a hono rā, a kai a koe e te rihari, a koutou o tō tīma, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātu koto.
0: A hono kai a koutou te whakataki i a koutou anō, a kia moho mai te hunga mātakitaki kōwai awai.
1: Ai, tēnā koutou. Ko rihari tākuire tuku ingoa. A ko kuhapu no te hokianga, ko kai tūtai ko ngā timanawa, ko waiareki, e ketura ki roti a whangaroa, ko kau au ko kai tangata o ngai tūpango. Kuritara kia koutou e mātātua, koutou o ngā tuakana, engari koutou he rangatahi tonduana. A mātou ko puhi, me kīrā ko mātātua tēnei, no reira ngā mihi kia koutou, ngā mihi kia tātou kotoa. No reira kia kaha tātou e mātātua, a ki te ka puta, ti hōtaka nai i roto i tō tātou kupu, ai rā, ko tōroa, nā, ko muri wai, ko puhi mātou. Kia wā, kau koutou ware ware, kia mātou te kē, nurira tēnā koutou, kia ora tātou.
0: Tēnā koe, matua.
2: A tēnā koutou katoa, ko kīngi tauru e taku ingoa, ko taku marae ko Waitangi. Anā, ko Ngāti Rehia, ko Ngāti Kaua, ko Ngāti Rahiri, taku hapū. Anō i tupua keu roto i Waitangi, ko te wāhi moko hi ai te tiriti o Waitangi, me te kawena tatahi manuaru rau turu tukau marima, te hakaputanga o ngā hapū o New Tireni. Tā reira tēnā tātou katoa.
3: Wena ko pāpā wirumu hei hei taku ingoa, ko tēnei te tame hei hei o te nota, e taku mātātua e. Engari ā e taitoko ana i ngā kororo taku rangatira nei. I te mea kia rongohia ngā kororo mō te whakaputanga. Rira tai au fio, kia ora mai tata.
0: Tēnā koutou, ngā puhi kōhao rau, ngā mihinu i kia koutou. Auti rā kua rātou hoa kakari mai raro i te marumaru o Maua o Maunga. Ko tauranga te moana, ko Ngai Te Rangi te iwi, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
4: Kia ora tēnā koutou katoa, e oku rangatira e te whakamina kei te mihi. Ko Maua o te Maunga, ko tauranga te moana, ko Ngai Te Rangi te iwi, ko Kahotapu Black Talk ingoa. Kia ora.
1: Tēnā mai.
5: E taunaki anei ngā mihi ko whāriki hia ki runga ki tō tātou papa i te ato nei. Iharāru Black Talk ingoa, no Ngai Te Rangi, ngā pōtiki, ngari he pānga anō ki roto o Ngai Tūhoi, ngā Te Rangi nui, ngā te pūkinga tonu.
6: Tēnā no tātou, kōrero hia ngā kōrero ia ka tungāne noho nei, ko tūhapo tīpine taku ingoa, ko aku hapū, ko Ngāti Tapu, ko Ngai Tūkairangi, te kai ngai kōrero hia nei ko te matapi. Kia ora.
1: Kia ora. Ora, tēnā koe.
0: Tēnā koutou, Ngai Te Rangi, nau mai anō ki tau tohe tohe, tēnā koutou. Hoa nō rā, ko te hunga whakawā i ngā tau tohe tohe, he tohunga katoa mo te wete wete reo. Ko tā rātau he arotake i ngā kupu me ngā kōrero a ngā rōpū whakataetae, kei kite ai ko Waikārunga, ko Waikāraro. Hoa nō rā, ko ngā mātanga reo, a kai a rātau, etahi kōrero pēhape, etahi kōrero hai āwhina i ngā tai e rua nei, i roto i o rātou nei mahi.
7: Kia ora tātou te Kipa Sterling no te whānau a Apa Nui. Ko tēnei kaupapa ko te tau tohe tohe. Tohea te kaupapa. Pātai hea te pātai. Whiua te kōrero. Ruku hea ngā whakahoki kei reira tēnei. He tau tohe tohe. Kia kaha, kia māia. Kia manawa nui.
1: Tēnā koe Kipa.
8: Tōku reo, he ora. Tōku reo, he mana. Tōku reo, ko Tūhoe. Ko mere wāka tōku inua. Ko tāku mahi i tēnei rā, he whakarite.

0: Nā kākātara hei, o nā whānau, o nā hapu, o nā iwi, kua tau mai ki raro I te marumaru o tēnei whare, kia tau ki te horopaki o te rā, kia hāngai tonu a koutou kaupapa, e kōrerohi ana e koutou I tēnei wā, ki te kaupapa ka kua whakaritea mō tēnei rā. Tuarua, pēnā he koe, te hinenaro ki te whakaputa I tō whakaaro, me nā kupu, hei whai atu.
1: Tēnā hoi. Koruka brought now. No Taranaki me Wanganui, ruia a koutou kōrero ki rungui te takapau oranui o tau toe toe. Ei waka kata I te unga e waka rongo mai ana. I tuatu o tērā, tīkinātu e te I o ngā kupu mai I tau ake iwi. Ka oro ia ei waka rongo ma te tari ngā reare. Kia ora tata.
2: Tēnā koutou e aku mātanga o te reo, mō e rā tohu tohu. Ahoi anō, ko te tūmana ko kua tau e rā kōrero āwhina ki o koutou nā taringa. Engari kia mau a taringa mai, te mea kai ahau ko tō koutou nā kaupapa, tohe tohe I te pōnei. Anā, ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Anō, ko tau a kaupapa, whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Ne? Koia tā koutou nā kaupapa tohe mo tēnei pō. Aotearoa e te iwi, hoki rawa mai, a muri ake ngā whakatairanga, a ki te mātakitaki I ngā tai o te tokerau, e tukituki ana ki ngā wai o tauranga moana, a ki runga I te papatau tohe tohe, hei āku ake nei. Koutou rā e te hunga mātakitaki nau mai anō ki tēnei pakanga, mauao maunga ki ngā pukepuke rau o Ngāpuhi. Ane anō te kaupapa tohe tohe mā ngā tira e rua ana ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, mā te kapa e tohu ko waikai te whakahē, ko waikai te whakai, te kaupapa anō reira kai a tauranga moana te wā. He koru, he kore rānei tākotau e he hana.
3: He koru.
2: Koru, ka pai. Ai, kai te tika tā koutou, ko te koru e tohu ana mai. Nō reira kai a koutou te whiringa, kai te pirangi koutou te whakai, te whakahē rānei tēnei kaupapa.
3: Ka whakahē mātou I tēnei kaupapa.
2: Ka pai. Ko tau tēnā, ko mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha I te kaupapa, ana ko koutou o Ngāpuhi, kai te whakai I te kaupapa. Nō reira kai a koutou te wahanga tīmata, ne, hoi anō, me mahara mai ki e nei tohu oro nei, ne, ko te tohu tape tape o te karaka, e mea ana ko tahi meneti kai te toe, hoi anō, ko te tangi pū kāia, e mea ana, kua pau te wahanga ki a koe, me whakakapi kōrero, ne, no reira, koe a ngā ture o tau tohe tohe, nā ka tīmata te wā ki a koutou o Ngāpuhi, inae nei, kai a koutou.
4: Ai, kia ora tātou, tēnā koutou. Ko te kaupapa I tēnei atai ki e nei whakahokia mai, te pōpehana ki roto I a tātou, Aotearoa whānui. E tūnei a Ngāpuhi ngā hapū I te mea, I te haina tangata he whakaputanga I te tahi mano, 835. Ko te tahi ngā tupuna, ko pane karaiwa ki e nei, ka titio au ki mua, ka kiteo te tahi ngāngarai haere mai ana, Hara ko te niho kaura, ko te tahi waipiro, kei te haere mai, ki te raupatu I a tātou. Ko tāna kōrero tu eni, me timata tātou ki tāka, kore tāke I tēnei kaupapa. Kia utonu tātou ki o tātou tikanga, kia kore tātou I pauru I ni āhuatanga. Nō reira ko ewe ni wana tikanga, ka haina hea te treiti. Muri mai te treiti, te whawhaitanga, I pēniaka te kōrero, o te ture, kia ngai tātou, Aotearoa. Tahi te kau, waru rau, whātekau mā ono. Te ture tuatahi e kie nei e tātou mā. Kore tātou pai, whakahokia mai, haka tutuki ngā tēnei kaupapa, kia kawe tātou huri ki tēna hēngā. Kei hai rāti I whakai, ka hore, ahakoa tēnā wero a tātou. Nā ka eke muri, eke muri tainoa, e rua te kau mā waru, ngā petihana me ngā ture, I pēhia ki runga I a ngai tātou Māori, Mō tō tātua, ka hore tātua, kai ana, te tukuna koutou I mātou, ene ahuatanga. whakahokia mai te mana, ke mātou, ke kawai mātou e paruparu ti a koutou, i roto i a koro rāreka, ko ki te mātou e kie nei ko te waipiro, ko te waikaha, uriake, ā, ko te waireka ko te haere mai. Nā i roto wena kupu, i roto i tēnā noho an koro rāreka, ko ki te ke mātou, ā, ko tino he. Nā no rea ka tūngia mātou, kawa, enda i mea tuku ki roto i a tātou. Tae noa, heke mai i roto i a mani a poto. Koe tēnā te tahi rohe, ki hei rāti whakae. Kia mengea tēnei mea ka tukuna, herea i ae nina i muatu tō tātu tino paruparutanga. E whā te kaumā ono o ngā tau i whawhaitia i mani, mani a poto, kia kaua. Nā ka pōtsingia, i wera wā ko te pōtsi e pēnā ki ana. Pēnā koe wahine Māori ki te moe koe i a Pākea, ko whiwhi koe, kei te unu i te waipiro nei. E haka tērā pūtake i kōrero. Nā wai kei tērā. Nā ka moengia ngā wahine nei ki rota i te tau iwi, a huri ake ko rātu e taia ki te kai te waipiro nei. Ngā wahine Māori kaharawa. Kaharawa. Nō rei e pēnia kei te kōrero mā te anga mua mai tātou ki tēnei wā. Taino ki te wā, ko te piopā tuatahi, ko piopā penetii. I te tau tahi manu, ono, iwarau, ono te kau mā whitu, ko tana kōrero tēnei. Whakahokia mai haka tutungia tātou tēnei poro paiena, kia kore tātou hinga. Pēnā tana kōrero tūtunu, kia utātou, kaua tātou tuku, enei kaupapa. Mate noa te rapiopā tūtunu e ki runga tēnā kaupapa. No e rea me hoki pēni mai. E hake te painga, ka ki te tātou inae nei, a hakoa tō tātou hihia, kia whakatutuki ngia te rā kaupapa. Kore rawa te kāwanai pai. Nā te ahai, he niho kaura ki roto i reira mō rātou. He niho kaura, kia tātou, ko te mamaitanga ki roto i a tātou. Eke noa ki te rā waipiro, tae tiki ngā taru taru. Nō reira tutu i ahuatanga, me penia ke te kōrero. Whakahokia mai. Tēnā kawainata, o te poropehena ki roto i a, te ao Māori o whānui. Ko te pikiminga heke ki nei tēnei wā, ko hinga tātou, a tātou i tēnei wā te nuinga o te Māori, tae te kiti au whānui, tei te kau Māori ma pāheni te tātou, te nuinga e kaiana tēnei tarutaru. Pēnai hoki ki te mea nei, ke hau, whakahoki o mai, te polo peihana nei, te utuno i tātou, i runga i tō tātou, mana motu hake, ngā hapu ngā iwi puta noa. Nō reira, he koutou, e o tātou, tuakana, o tēnā noho ngā tātou. E hara te painga, e mea nā koutou, he mea pai tēnei mō tātou, me pehara. Ko tako kore ki e nei tēnei wā, a tira whakahokia mai, tēnā o te poropehena, tapahia, e nei parutanga ki roti a tātou. Engari mō tātou no tēnei tohu, e hara mā tau iwi. Kai te pōtiko no tātou rota te kaupapa tau i raru tātou i a rātou. E te mea i roto i a mani a poto, e pērā tā rāte tū, engari ki hei rāte Wikitoria, no erea tātou mā, kia kaha, whakahokia mai, kia hau, te poropeihana nei, kia kaua tātou hinga atu, tino hinga ki te he, haere mua nei tātou. Kia ora tātou.
2: Tēnā koe matuari hari, era kororo hoa no e te iwi, kua kitea te kaha whakaniko kupu a te tangata hautū i tēnei taha au ngā puhi engari, ka huri te mana whakautu, ki tēnei taha, i tēnei wā, a tēnā kai a koutou o Tauranga Moana, te mana whakautu i tēnā kōrero, o reira kai a koe i te kai hautu o te rataha, e kāho, te wā, tēnā koe.
5: O te rā taku waka ko mātā tuaka u ki te taira whiti mai ngā kuri o whārei ki te hirau. I hoia e puhi ki te tai toke rau ki hoki a ngā whakapaukara ki a kei reira ngā puhi kei reira te rarawa e. I ngā wā o mua, i ngā wā o puhi, i tōna haerenga mai whakatāne ki hoki anga, e ai ki tēnei, ki tēnei mō te atea te tau mā tātua, a i haere te nuinga o te iwi ki te taha o puhi, a ki te haere ki hokianga. Hea ho whakaaro, hea ho whakaaro i pēnei ai. A, ko te mea nei, ko te take i pēnei ai i te mea kaore a puhi i whakai ki te poropaihana. I whakai, nā kari a whakai, nā ka huria te waka o mātātua hei waka pāti ke. Koira te take hia hia te nuinga o te iwi ki te haere ki tōna taha. Ka pāti haere ki mai whakatāne ki hokianga. Kaore tērā tangata e whakai ki te poro paihana. Nā, koinei te pātai ki a koutou. A me pēhea koutou, ngā uri, a e whakai, mēnā kaore tēnā tupuna e whakai. Whakai tonu ki taua kaupapa. E pātai tērā. Hei whakautu i tō kōrero e pāna ki tēnei mea, ki te poro paihana. Ko mātou whakaro mo tēnei kaupapa, mēnā ka whakamanahia te poro paihana, a ka whakakorengia te tino rangatiratanga, a tō tātou tino rangatiratanga mo te iwi Māori, ka whakakorehia. A o tī rā, mēnā ka tirohia ngā tatauranga puta noa i te ao mo tēnei momo, mo te momo poro paihana nei. Kā kitea, ka puta mai ngā tūkinohanga kē i tēnei āhuatanga. Inā, mēnā ka whakakore, ka whakamanahia te poro paihana ko te kāwana kē, ka haere ki te whakaherehere mai i a tātou te iwi Māori. Inā, ko tātou kē, te iwi Māori e toru ki te whā taima, te nui ake o te chance me ki, kia whare here tia.
4: Ia ora.
5: No reira, e hara tēnei i te kaupapa pai. mo tō mātou rōpū, ko mātou tino take kōrero, e pāna ki tēnei mea te tino rangatiratanga, e pāna ki te take, kua kitea ngā tatauranga puta noa i te ao, kāre tēnei mea te poro paihana e whaihua. Mēnā ka tirohia hoki ngā utu mo tēnei mea, āhua tata ki te iwa tekau mano tāra te utu ki te mauhere i tētahi tangata kotahi. Koeira no, e nui ake te utu i te mauhere i te tangata, ki te tautoko i aia, me ona ake hiahia. Nui ake te utu. Ka utua o tātou kaiako i ngā kura i ngā kōhanga reo, āhua whātikau mano pea i a tau. Tērā āhuatanga, aro mai, tērā āhuatanga. Kāre pai. Anō reira, ko tō mātou rōpū, e tautoko mārika ana i te whakahē, i te poro paihana. Kia ora.
4: Tēnā mai. Aronu kia pau te wāke a koe, ko tahi meneti anō, mena he hena te whakahola kōrero tonu.
5: Nā. Ie, engari, mo te poro paihana nei, e hara i te āhuatanga Māori, ne? E hara i te āhuatanga Māori, i ahu mai, i Pākehā, i ahu mai, i Tauiwi. E he nui o mātou mahi, oku mahi ngā tau, e rua, e toru ki muri, ki roto o Ngaiterangi, i roto i o mātou Hāpori. Nā ka kitea, ka kitea ngā tūkinohanga o tēnei, o enei ngārara, o te tarukino, o te Waipiro. E hara, kāre te whakautu, kia whakatūkinohia, kia whakahereherea o tātou ngā tāngata, mo te mahi i ngā mahi, mo te whati i ngā ture, e hara i te tika. No reira, e te whānau, koinei tō mātou, whakatau kōrero, ai whakahē ana i te poro paihana. Kia ora.
4: Tēnā koe he kaho. Hoi anō, e te iwi kāre kore kua maroke ngā korokoro o ngā taha eru e te whiu kupu. Ahono, ka paku whakangā tātou ki te whakamā kūku i ngā korokoro a enei i te wai Māori. Ahono, ka hoki mai aku ake nei ki te tutuki anō i runga i te papa tautohe tohe. Mau ki o koutou pōtai e huama he whakataetai whakarai kai te haere. Pako ana ngā pū kōrero o ngā puhi, e whatu kupu ana ngā arero rehe o Ngaiterangi. E nganana rāua tahi, ngā taha e rua kia toa i runga i te papatau tohe tohe i tēnei rā. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā, ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana
2: ki Aotearoa whānui. Anō ko taua kaupapa whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, a kai tēnei taha, a kai te kīngi o ngā kīngi, te wā hanga kōrero i tēnei wā. Hoi anō, e kīngi kai a koe te papa.
6: Hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Nā wai i ki kua ngaro te rā kupu te poropeihana. Ina whaka māuritia e tātou te rā kupu te poropeihana i roto ino i tōku nei i nengaro. Te poropeihana kua hutikanga. O ngā tikanga o tātou mātu o tātou tūpuna i whāriki hia ki moi o tātou waruaro i ngā rautau ko pahure. Ko tēnei kupu te poropeihana he kupu a Pākeha. Tanu meatu te rā kupu ki waho. Whakahokia mai o tātou hakaaro ki ngā kupu o tātou mātu o tātou tūpuna e kīra ko ngā tikanga. O tātou raruraru i tēnei wā kua ngaro o tātou tikanga. E koreu e kī whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa. E nari e kia nau, whakahokia mai ngā tikanga o tātou mātua tūpuna, hei ārahi e arataki a tātou iroto i ngā neke neke hanga, e pangana ki a tātou te o Māori. E ki kia nau o tātou whare here here, e ki kia nau o tātou āhuaranga iroto i ngā ture, i te take kua ware ware tātou ki tēnei kupu ngā tikanga. Ngā tikanga. Me he mea ka mahara tātou ki ngā me hoki ha muriwa tātou, ha kāro ki ngā tikanga i pāriki hia mai o tātou mātua. He kore e ki ngā wharehere, me ngā ture i a tātou. Kua ware ware tātou ki e rā kupu. Ware ware tātou ki e rā kupu. Ngā kawa o tātou marae. E ahuarango ngā whakahaere oroto i o tātou marae. Koia tērā ko te poropeihana he kore honi hau. E nari, panahi atua nau te rā kupu, ki roto te moana ki a ngarora wātu. Whakahokia mai, ngā kupu tūturu ake o tātou te o Māori, o ngā tikanga. Ngā tikanga me tuku mai o tātou ātuatua. Ki roto i ngā hine ngaro i o tātou mātua, i o tātou tūpuna. Nā reira, kei konā kē te ahuaranga mō tātou, whakahokia mai, whakahokia mai. E kia nau, kua ngaro, te kupu e kōrohi ane. Kua ngaro te tikanga i roto i a tātou. Ka hoki aku mahara ki e inanahi. I roto i a mātou tini i a mātou tangihanga. Ka aere mai a mātou ano. Ka takahia ka tikanga o roto i o mātou marae. Ka tuake anā koe tēnei te kupu. E hoki ki ngā tikanga mehe mea e hihana koutou ki te kupu poropeihana nei. He hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Hei ārahi i a tātou, i roto i a tātou neke neke hanga. I roto i a tātou mahi. I roto i ngā ahuatanga e pāna ki a tātou. Ka hoki oku mahara ki te wā iau e tamariki ana. Ko tāku mahi e tāhae kūmara. Ka tāhae kūmara, ka haereu, ka hokona ki a Pākeha. Ko ku kūmara. Ka roa ngā kūmara nei he tupuana, arā kā maroke ngā raurau o ngā kūmara. Ka haere mai te kuia ne ka titiro. Hei, kei te maroke katoa ngā raurau o aku kumara. Ka keria ki raro hore kau ke he kai kei raro ngā kumara. I te take, wauti ke te tāhae e kingi. Tāhae e kingi. Ka tahi ka mātakitaki ki te māra kaine. Ka maua hau e tāhae anei ngā kumara ne. Ana, ana, ko te utu, ko te utu, ko takuhara. Ka noho, ko kau mātua, ki te hakatakoto i te kupu he koero i anei porohei poropeihana me he poropeihana. Ka poropeihana tia au i runga ngā tikanga. I runga tikanga. Ko tāku mahi e tahu i ngā kāpura. E tarihi e tahi ngā, e tahu ngā kāpura mō ngā hui, mō ngā tangihanga. Mō ngā tangihanga. Ka reu i mōhio, ka horeu mōhio. Āna hea mutuei taku poropeihana. No te tahi wāke, kua pauke te hia maramo hau e tahu anei ngā kāpura nei. Ka kie, ka ohoa keu teata. O, oh, kua tahuna ke te kāpura ne. Kua mutu taku poropeihana. Kua mutu te tikanga Ki anga hi ayo ku mātu ko tang tuang tūpun. Nari ko hau e mea na. Me he mea ka hore ki hau mou i rote whareheret. Ki hau kawahia e nari nā rātou i whakatau. Te ahuaranga o ngā tikanga o ngā poropehana. E pāne, ko hau e kiana. Kua ngaro au e tikanga. Haka hokia mai. Haka hokia mai a arahi a tātou. I roto i ngā mahi a tātou kai tarutaru, kai waipiro, me he rātu mea katoa. Me he mea i te ora tonu, ngā tikanga, e kore tātou, e takakite he. Ti hei Māori ora tēnā tātou.
2: Tēnā koe kēngi, kia ora.
7: Kia ora
2: e pā. Oh, e hoa ma, tēnā rau atu koe. Hoa nō rā, ka huri ki tēnei tarā whare, hoa pau te wahanga ki te pau tuarua o te rātaha. Ka huri ki pau tuarua o tēnei taha, a kai a Ngai Te Rangi. Hoa nō rā kai a koe hoa, te papa. Tēnā koe.
8: Kia hoki ake rā ki te waka pāti, i hari e koutou o puhi. E ai, ki taku whakapai, nā te muetahi o te iwi ki te iwi, ka puta mai ko koutou, ko ngā puhi nui tonu, a tēnā rā koutou. A kāti ake, i mea mai koe, kei te ngaro haere ngā tikanga. Engari, ki tā koe ki tenei, a hako arangatahi ana taku āhua, e tā wewe tonu ala ngā tikanga ki reira, ko te mate kē, kā re tātou e aru mi ana. Kā re tātou e whai ana i e rā tikanga, ko waha ina mai rā e koe. Rai mo te taha ki te ngaro, e harai te mea kua ngaro, kei reira tonu, ko tā koutou kē, me aru mia i aua tikanga. Ka tō he rā, ka rere he rā, ka ara mai anō, ko tātou tēnei, te rangatahi, e hāwake nei. Kei te kiau, ko te tino rangatiratanga. Nā mana nui ana koutou o ngā puhi ki tēnei mea te tino rangatiratanga. Ki te whakahoki a mai te poro paihana, kei hea te tino rangatiratanga o tēnā tangata, o tēnā iwi, o tēnā hapu, ki te mahi i tāna e hiahi ana. Tuarua, e taunaki ana i tāku hua mo te taha ki te utu, ki te mauhere i te tangata, neke atu i te iwa tikau mano, tāra kia mauhere tia te tangata kotahi. Pai ki pea kia, whakamahi a taua iwa tikau mano tāra ki runga tētahi kaupapa tikanga e kōrerohi a nei, e koe.
9: Me
8: te mea nei,
9: e
8: arohana, e arohana ki te hunga e mahi e nei mahi. Engari, kei a rāta anō te tiroanga tiratanga i roto i a rāta anō ki te aru, ki te whai i tēnei mumu mahi. Kei tahuri ake ki te hunga kua tatū mai i te rānei. Ko wai i roto nei, ka whakaoi ka whakahē ki tēnei kaupapa. Mōhi o pūau ko te rangatahi i ēnei rā. Te rangatahi, kāre mo te whakarongo, ka uru mā tētahi taringa, ka puta mā tē rātu taringa. Rere, kare kauhe hua mo te whakahoki mai i te poro paihana. E ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā tatauranga katoa, kāre tēnei mea e whai mana te whakahoki mai i te poro paihana. Ka aukati i te tinoranga tiratanga, ka aukati i te tinoranga tiratanga a tēnā a tēnā, Waihoki, e kore pea te rangatahi e tahuri mai ki ēnei momo tikanga te whakahoki mai i te poro paihana. Ko tipu ake au i tēnei au hou, ko au tētahi, e kore whakaae ana ki tēnei kaupapa, a kene pea i au warā ko koutai hoki tēra, a engari i te rānei, a he rangatahi te ahua o tā mātai rōpu, he rangatahi hoki ngā whakaaro ko puake mai i tēnei au hou. Reira, e mihi ake ana ki a koutou, e ngana ana te whai ngā tikanga, e ngana ana ki te whai te whakaputanga o te tinoranga tiratanga, e te tiriti o waitangi, e mihi ake ana ki e rā ahuatanga. Engari, āhea rāno tahuri mai te rangatahi ki e nei mumu ahuatanga. Āhea rāno ngā rangatahi whakakī ngā paipai ao tātou maroi. Āhea rāno te rangatahi e āmine mai ki tā koutou e hiahi ana. Ka pū te ruha, ka hau anō te rangatahi, e hoa mā. Kei roto i ngā ringaringa o te rangatahi, ne, ko rātou, ko mātou, ko tātou, ngā rangatira o ā pōpō. Kei hoki a kerā ki te haka a tā āpira ngata. Ho mai o ture ki a wete wetea, ki a wete wetea. I au pēhi ētahi o ngā tipurau i tā āpira ngata i tā e te aukati i te waipiro mo te ruatau. Nā i whakamahia ia i te pūtea i auarua taura, kia utua ngā pire, kia utua ngā aha rānei, engari ko ngā pātanga i muri iho o tēra. Nē, puku kata ana, tuku katoana ngā iwi o waho, ki oia. Riri ana katoa tana iwi ki oia. Kāre e tahi whakoe, kāre ngā tāni i whakoe. Te aukati tēnei mea te waipiro. Nē, nō mai rā nō tērā. Nō reira, kia whakairia te kite kōrero ki reira. He rā hau tēnei, kuara mai anō. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora mai tātou.
7: Tēnā koe.
2: Āpai, tēnā koe i harai. E te iwi. Ko pau a wainga nui ngā tīma e rua, ngā pau tuarua o ngā tīma e rua. Hoi no, ko pau tuatoru mai o ia taha kai te toi tonu. No reira, kaua koutou e huri ki te hana ke, kaua koutou e haere tawhi tatu nga te me ka hoki mai anō tātou me tō tātou kaupapa, aku ake nei, a muri i ngā whakatairanga. Ki rawa mai e te iwi ki tēnei pakanga nui e haere ana ki wāinga i ngā iwi o Ngai Terangi me ngā puhi. Anō ko te kaupapa kōrero i tēnei wā ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Nō reira rā, kai a ngā pou whakakapi i ngā wahanga kōrero aene. Nō reira e te taha whakai. Tukuna mai tō kōpere whakamutunga kia rere, kai a koe te papa.
10: Oi nā kua rongo koutou i ngā kororo o aku rangatira. Tēnei mea te haurangi tai mai ki roto i a mātou ngā pui te tūtai. Kā rangirangi ai te noho o aku tūpuna. Mahoe atu ngā tino kaupapa. Nā wai e mea mā te Pākehā e hangai ture mā tāua. Ko tāku kia whakahokia mai te poro paihana. Kia whai wāhi ai tāua ngai Māori. Te tino ātā mā takitaki. I ngā āhuatanga katoa kua pāmai ki runga i a tātou. Me pēhea rā ki te whakatikitika haere. I te mea kei te hara mai ki runga ngai tāua te imi Māori. Ko te take nei e kororo hiāna e Ngāpuhi. E kia tūtika tāua i runga i te whaka ngā kororo o te whakaputanga me te triti Māori. He kawe nata tērā. Kā hore anō kia whakarongohia i te kāwanatanga hanga turēnei. Kei te tino mārama ngā kōrero o te whakaputanga, o te triti Māori. Engari huri huri ngāna e rātou, kia rite ai ki tā rātou e hihi ai. Nā ko tāku ai whakahokia mai te poro pehana. I te mea kua pau i a tātou. Tahi rau, pitu te kau mā waru tau tātou e noho ana i raro, i ngā whakahaere o tēnei. Mea te Pākehā me ki. A kia whai wāhi tāu o ki te ātā mā takitaki, i ngā āhuatanga i pā mai, e kia huri ai tāu o tāu o whakaaro mai, i ngā whakaaro o ngā atua. Ki o tāua tūpuna. Tatu mai kia tāua, kia hoki tāua ki ērā mea. Engari, rongo nei tātou i ārā. Te mahi o tēnei mea te haurangi. Patu wāhine. Whapai noiho mo te whapai noiho. Kore tino tiaki ngā tamariki. Ko haere kē e ki te tutu wahine kē. Tēnei te mahi o te haurangi. Koinei tāku e ki ai, whakahokia mai te poro peihana, kia whai wāhi ai tāua ki te whakaro, me pēhea tāua e putai. Ki ngā whakaro i whakatakotohi ai, me ki i o kutupuna. Engari, e nāna te kōrero o te whakaputanga, a puta i te motu katoa. Nā ko mātātua nei tāua. E hoa, ore kaurawa a puhi, i mau ki roto i ēna kōrero, mo tēnei mea te poropeihana.
7: Kia ora.
10: Pai kaka pea. Aua, engari e mea ana hau he koi rātou. He koi. Koi āhine ngaro, koi ātinana, a koi ā wairua hoki. I tino mōhio rātou me pēhea rā ki te pupuri i te oranga tonu o te whenua. Tapu tonu tērā, koto tāua whāia tērā e. Mahi kino niana. Nā kia au, whakahokia mai te poro peihana. Ke whai wāhi ai tāua, ngai Māori katoa puta i te motu. Te āta tiro tiro, e me pēhea rā tāua.
7: O mutu he?
10: Nō reira, ka mutu ake ki kone. E aku rangatira e. Kia ora tātā.
11: Kia ora boi. Tēnā koe te matua e Werimu. Hoi anō, kua ihu whakamua pēr a te taha whakai i tēnei kaupapa. Hoi anō, kai a taha whakahe anō i te kaupapa, te whakatutu ki te wahanga ki a rātou. Anō rena kai a koutou anō a tauranga moana.
12: Tēnā anō tātou. Tuatahi me tīmata pēnei wako kōrero. Te wā i au e tamariki ana, tātou rā, en hone. I au e tamariki ana, kakarangahi atu, a kui, a whai, a rānei. E tama, me pēnei. Te mutu ngāke, ko mahi a mokopuna, i tēna. Kāri i aroake ki ngā kōrero, a te kui e kōrero hi atu ki aia. Ko te whakatau ki e hāngai ana ki tēnei kōrero e pēnei ana, he tamaiti wāwāhi taha. He aharau au e kōrero pēnei me pēnei rā taka kōrero. He ahuari te tonu ki ngā ture ka uhia ki runga i te tangata. Me pēnei nā te kōrero, me he mea ka uhia he ture ki runga i te tangata, te mutu ngāke ko mahi ānoi e te mahi e ki ana kia kaua. He ahuari te tonu ki te poropeihana. Tātou te Māori aha kua tuhutuhungia kia pēnei, kia pēnā, kia pēra, te mutu ngāke ko huri katoa ko mahi ngā mahi. Ko mahi au ko kia kia kaua. Nō reira koe ni te ahuatanga mātou o Ngaiterangi nei, kāre e whakai ana ki tēnei mea te poropeihana. Nā, e kōreroana koutou e ngā rangatira, te ahuatanga ki te haritanga atu o tēnā tipuna apuhi i te waka. Te haritanga atu o te waka mai whakatāne, ahu atu ki te awa o tākau, ka uhi atu he kōrero ki runga i tēnā o ngā tipuna kia kaua e heke iho i te waka. He ahuari te tonu ki te poropeihana. Nō reira, ki tērā kōrero, ki te puta atu koe ki waho, he raru kā uhia ki runga i te waka. Anō nei he poropeihana. I whakarongo ake apuhi, kore rawa. Te mutu ngā ake, ka kōhatu tia te waka, heke ki raro, mutu tonu atu tēnā o.
13: Uhi kai ari.
12: He ahuari te tonu tēnā mahi, te poropeihana. Ki te kore tātou e aro ake, ki ngā ture, ka whakatakoto hi atu, kia kaua e inu waipirio, kia kaua e mahi taru kino, te mutu ngā ake, ko haere atu ko hunaia ki wāhi ke mahi atu e nā mahi kino i e nā mahi. Ia, i taku hoa e kōrero hea ke nei mo te porupaihana iuhi e āpirana ki runga i tana iwi, koe ratu nu te mahi. Hakua tana uhi atu te porupaihana rā ki runga i tana iwi, kore rawa rātau i aro ake. Te mutu ngāke ko mahi tonu hea atu e nā mahi te waipiro, te mahi taru kino i roto i o rātau kāinga. Ka pēnā hea tātou mehe mea ka whakahokia mai tēnā mea te porupaihana ki runga i a tātou. Te mutunga, a tātou tamariki nei, i enei rā, ko te arohāke i a koe ki rā mo te ahuatanga o tēnei mea te poropeihana he tikanga, ae, engari, ko te awe noho nei tātou i enei rā, kā rea tātou tamariki e mōhiona ki tēnei mea te whai i te tikanga. No te mea ko nōhia rātou i wāhike, i whenua ke, ko re rawa rātou i aroake ki ngā tikanga o te wākāinga. Mehe mea i uhia tēnā tūra kia kaua e unu waipiro, kia kaua e kai taru taru ki runga i a tātou tamariki. Kāre rātou e aroake, e whakaro a te rapea he hua kai roto i tēnā poropaihana, mā tātā i roto i ngā rā e haere mai nei. Kore kore rawa rā tau e aroake kēnā kororo, e mohi ana mātai wa ngai te rangi nei. Ka tai mai te rai mati, ki katoa na wā mātau takutai moana i te tūruhi, i te hunga mahi e nā tubu mō mea te inu waipiro, te mahi taru kino. Mai pāpā mua, ahua tuana ki tō mātau tupuna maunga kia maua. Aha kua e nā ture e uhi ana ki te hunga e haere mai nā i ngā raumati kia kau e pēnei, kia kau e pēna, kore kore rawe aro ake. Aha kua te kaha whakawhiu o mātau o ngai te rangi e nā i ture. He ahua anō e rite ana ki te poropaihana. Nō reira, te rāpea, tātou i roto i ngā tau e he keiho nei ki te wānanga mea tātou tamariki. Ai, anei ngā whakatakotora ngā te ture, engari mea te whakamāramahi ahai, he ahai, kua uhia e nei poropaihana ki noi a tātou. Nō reira, koi nei ngā paku amu amu a tēnei, a ngā i te rangi ki a tātou i tēnei rahuri noa tēnā tātou.
2: Tēnā koe e tū, harawe. A hoa nō rā, kua ea te mahi whai kupu a ngā tai e rua, harunga i te papa a te au tau tohe tohe. Engari, me pehana ngā whakaro o te hunga whakawā. Koa koutou e haere tawhiti atu kia mautonu mai o ngā whakarapopoto a e nei, ka hoki mai anō tātou. Kia tau tohe tohe. Tēnei te whakatau anō i a koutou ki tēnei te wahanga whakamutunga o te tau tohe tohe ki Wāinga Iwi o Ngai Te Rangi o Tauranga Moana me Ngā Puhi o te Tai Tokerau. Hoi anō ka i tēnei pito o te whakataetai ka, ka rangona hi anō ngā reo o ngā upoko i a taha. A tēnā kai a te tangata hautū o tēnei taha kai a koe e matua rihari te wahanga whakarapopoto mō tō taha, tēnā koe.
13: Hai, tēnā tātou. E ai te kōrero mā Waira. E taurima te marae i waho nei. E a kai ki roto i rātou e kie nei tēnei taha. Ko ngā kupu mai rāno i roto te wairua tapu iho tuku mai kia tāua. Ea nei ngā kōre ki roto i a tātou, ngā tāonga tuku iho. Kei runga, ki raho, ki waho ki roto. Ko ngā i tātou, ngā rangatira. Ka rongo ke a koutou e meana ki tāka poropaihaninga mai, tēnā ko hē ki tērā. Kau ke o tino e rongo ana, e tika ana tēnei kōro. Ka hū te ruha, hana ka hau te rangatahi. Ko te au tēnā moa popo. Ka rongo kau i o koutou mea nā ki haino wa tātou tamariki i moko puna. E tino hāngai ana ki ngā tikanga nei. Me pēni ake tuku kōraro mō tēnā. Ki o rātou mātou tupuna, ki o tū whānau hapu ngā hētanga. Mo te koroiha kara puputo i ena tikanga. No e rera ka rongo ake au tēnā mea te poropaira, whakahokio mai te poropaira, ki e nei tuku rangatira. I raro mai a haura ki ngā hapu o New Tirene. Ma tātou no tēnei whakahaere. Koe wena ngā pito pito hihi o ngai rātu mai rāno. Engari ka takahi o tātou. Me pōti pēne me pōti. Ki hei kei pērai o tātou. Ko ki te ke tātou te hohulutanga. E ki e nei kini. Ki te he koe ki roto i o tātou kupu. Ah, patua koe e tahiki o mate. Koe tēnā te hohurutanga o wēnā wā o rātou mā. He koe ki te poropeiana ki e nei tātou, a kau tina whakaina ki te tērā kupu. Engari whakaina e whakahokio mai te rāhuitanga. I roro te kōra ki e nei, toko whana nei a wiramu. I runga i te tapu. I te mea ko ki te ke wā tātou mātou tupuna. E nei ngāngara ko te haere mai. Engari hopuna. Ko ngā mea paioroto. Murua ki roto i a koe. Ngā mea kikino, wehe se atu. Kau e apo. He tonga mo te auhau. He tonga puta noa o te whānuitanga o tēnei au. Haungana ki roto i Aotearoa. Ka rongo ki tēnei ae ka huri. Mā tātua he kohatu. Ingari nā te he o puhi ki te kaupapa. Koe tera te raupatutanga ki te he koe ki te poropeihana Māori. Ha Ka mau te wehi. Ni pēnā katoa tātou i rato e ne ahuetanga. Nō rere whakapono nā ki rano e nei kōro ko ki te ke rātou mai rāno. Te tika me te pono. Kawaka he na ki wata te rangata, engari, wene mea ngā kupu ki rata wata te kura. Ko rātau, ngā tamariki noho noho me konei. Kia kahatua tā te whakaputa. I ngā tikanga e kē nei te tikanga o te rāhuitanga. O te poropahe kōru nei tātou. No reira, e tuanau ki te mea whakahokia mai te poropahe anini. I raro i ngā maru o te rangatiratanga o tēnā whānau hapu iwi puta no Aotearoa. Ki runga ki raro, huri noa tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou.
2: Tēnā rātou te matua. A huri noa ki tēnei tahakua. A timu te tai o Tokerau. A pariana ngā pāparinga moana o Tauranga. Haere mai ana ki tēnei taha ki a koe rā anō e kaho mo te whakarapo poto te taha ki a poto.
3: Kia ora, tēnā koutou. Kā tika, kia tau toko hia ngā kōrero kua kōrero kētia. E oku rangatira kei te mihi. Ko ngā tino take e hiahia nei mātou. E hiahia nei mātou te whakamana a ko tēnei. Ko tērā whakaaro e pāna ki te tino rangatiratanga. Mēnā, ka whakamana hia te poro paihana, a ka ngaro haere tērā āhuatanga te tino rangatiratanga i a tātou. Me ki, mā tātou kē anō e whakairo i tō tātou ake ao. Mā tātou kē o tātou ake tikanga, o tātou ake kawa e whai, hei oranga mō tātou. Koeira kē te tino rangatiratanga. Mo te taha, ki ngā autu, i kōrero hia, e tōku hua nei a Reti, i haraira, ngā mahi o Apirana, koeira ngā tino mahi, hia nei, e mātou te tautoko. Engari, mēnā ka whakamana hia te poropeihana e kore e pērā. Nā, ko ngā autu, ko ngā moni, ka haere kē, ki ngā whareherehere, ka haere kē, ki au wāhi. Nā, mo te taha ki te rangatai, me huri pea, me whaka koakoa pea tātou i a tātou. Mo te taha ki te rangatai, e kore te rangatai e whakarongo ki ngā poropeiha, ne, mena ka kororo mai te tai, kaua inu i tēra, ka tikina atu, ka inu mea, mena ka kororo, kau e whai haere tērā wahi ne, he hoatāne kē tōna. ka whai haere te tangata, kare au, pira. He hoa wahi ne kē tōku, ki te whai. Anō reira, mo tēnei kaupapa, hei whakakapi i tō tātou kaupapa. E hiahia nā mātou, kia paki mai kātou. Paki mai, yeah. Okay. Kia rite, paki, kia tiri. Okay. I ngā tau waru te kau o te rarautau takahi ia, ana te mana o tātou he mokau ana i ngā whakawaitanga o te poropeihana. Kariro te iwi ki wī ki wā, karehe kai a te rangatira. Tēnei te wā e karawhiua ai te tangata, he tū ki runga mo tana aha mauritanga, maranga ngā tamatoa taka parawha, whaingaroa tauranga no hia te whenua, mai pone kē ki te reinga me te petihana, mo te reo rangatira i ka wea ki te whare pare mata, engari e hoa mā, kei ware ware tia, kia ro.
2: Ki a koe rā e te kapene, tēnei taha. Tēnā rā watu koe mo e rā kōrero. Hoano kua pau ngā hau ngā tai e rua e hoa mā. Hoano ko te hunga i noho waha ngū mo te roa ngā ki o tēnei wahanga. Kai te hoatu te rākau kōrero ki a rātau i tēnei wā. Hoano, pehana o ko te whakaro mo ngā mahi o ngā tai e rua ne.
10: Ko whakatū whera hea te āhuatanga o te tau tohe tohe. I rongo hea ngā kōrero. I roto i te āhuatanga i whakaritea mō tēnei kaupapa. E mihi ana, ko tau tohe tohe tēa te kaupapa, kua rangona, kia ora tātou.
0: Nā mihi hoki ki nā tuakana teina, anō nei te ātāhua, i dinei tō tātou waka mātātua. Ko tāku i whakarite mō nā rōpū ērua, hāngai pū ana nā rōpū, ki te kaupapa kua whakaritea mō tēnei rā. E nari ko te rōpū i tuakia mere, i kuhu hōhonu atu i roto i te kaupapa.
1: Meo ai o ki ngā tā e rua, a tā ua ngā kōrero i wakaputai nei kōrero e koutou hei wakarongo ma te taringa. Ko tētei rōpū i ruku o onu, ko tētei ino o i te kiri tonu o Papatūānuku. A kua no pēna, e māra māna e paku noi o nei te rerekeetangi wanganui i ngā rōpū. Me pērā te kōrero, i pirangi o ki au ki te rongo, i te unga i muri iau e katana ki ei au iā taro. Kanu o mai tēnā i ara ia. Kia ora tata.
2: Ka pai, hoi anō, mā te kapa anō e tohu a ko Waiteropu toa i tēnei pō. A tēnā tohu a mai, ko te koru mo tēnei taha, ko te kore mo tērā taha. A tēnā tohu a mai, ko Waite toa o tēnei pō. E te iwi i te minenga, te ahuenei e rua ngā kore ko tahi te koru, kua riro mai te tuatanga ki tēnei taha ko ngā puhi ko haorau, paki paki mai o hoa mā. Hoa nō rā e te iwi, kua riro te tuatanga ki tēnei taha, hoa nō kua toa hoki ko tō tātou reo i tēnei rā. Kia tau mai anō tātou ki tau tohe tohe a tērā wiki, hei kō nei, hei kō nā rā. Hala mai e hoa mā.

0: Kia hono tika ae ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiku o tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen tētahi o ngā kai kaunihero o te hiku o tika ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki

0: i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o te rā tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā, i tā ngā rōpū haere ki i rā mea kia, kia kaua, kia whakaheke i ngā ārai mua tātou tamariki mokopuna, kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tī rā kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
1: Ai, tika tonu, mohio ana tāua ki wene o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki, e kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo o ngā tihine. Ai, tika marika wene o ngā kōrero no reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wene o ngā kaupapaha kinakina.
0: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau nā reira i ahu mai tēnei kuna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
1: No reira mo wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mo wene o ngā pūtea tauna. Ki heha o kōrero arahi kia rātou.
0: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi te e taia, te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei, whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
1: Ka ore kore kite ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kauni hera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
0: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te ruarau tāra. Kia whiwhi ruarau tatania. Kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpuri e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga, kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau, kia utu te nama, kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taumaha ēnei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā harane, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahorau ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki no

0: Reira, he koro haka kapinga wa hei arahi ngā whanaunga ki te tutuki pai wene o ngā tono kia koutou o te kaunihera o Tihiko Tika.
1: No, mihi kau ana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti te tahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga, nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana ana, e rua ngā ahi-ahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wera ana mo te paenga, mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui, Alan, tērā tētahi o ngā kai kaunihera o te Hiko Tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa. Mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te Hiko Tika, kia ata tiro hia ki wēnei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te Hiko Tika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurley Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou. Iahanga kaupapa e hora haere ana I ngā wiki. Tēnei te wiki whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā te rā ki roto I muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
1: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea pai te rangi. Kopeke tonu. Engari, ka tau mai te koanga.
0: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pēhāna tō whānau.
1: Pai tērā pātai. Se mea nā te, pai te hāpureiwa aipara, nā whāne mena hapu ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata āne te āhua o te whānau Yates mā tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
0: Ka pai.

0: Hatate, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga ko te ka tika tau. A ka mahi ngia ngā māra kai ko tēnei te taima waka tō ngā kākono e aha ngā kai kia tika mai. A ka mu te mahana here ana te whenua, ka mu tu te mea pai e a muri mai a ngā kākono ko ngarua tuki rotu te whenua ko tupu mai a ngā hua rākau a mā koutou a pōpō nei hei kai i roto e o koutou huare. Kamu tu te mea pai e tēnei ono Ruben e a ka wai atu a hau i ākoe ka kite e ngā āhuatanga e tupu mai ana i wainganui ngā whānau e a e mahana here ana kamu tu ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga a e toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihianau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raro ngā eaves o tō whare kia ke aka mahi ngia kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here e here anei mahi anei wā rātou mahi ne. Ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihianau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
0: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare me ngā rāpuhi.
1: Ai, pono.
0: Ngā mea. Tiki, yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, te hau, he a wangawanga tēnei e whā, anti.
1: Yeah.
0: Te mea ko te wai.
1: O te wai, ne.
0: I te mutinga o te hotoke, te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā, ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, nā ipu wai.
1: Ai,
0: ipu nui,
1: ai.
0: Ipu iti, nā pēhana te awa. Awa iti, awa nui. E heana nā puna. Nā puna i tō whenua. E hea tō wai o te whenua. O te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, kite ana te ahua o te rangi nei. Mea he wera ki te haramai. He wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai. Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai mea kia u kia maia kia matara mō tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi ano o rātou kei kona ano te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitenge ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhio ana a hau. Kia kore wai o ko wai.

0: Aia mai ki ngā tāngata i roto i kaitāia o mo te tēngi wai kia ka kīki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa. O, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ko ka rongo e koe a rātou e amu amu na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua me o koutou wāhi whare. E me pēha te tiaki te wai, ne?
1: Wai, tika ana. Me te kaha o tamanui te rā, te rei mati. He kupu maa, he kupu no tā wāhi ko te ao nino.
0: Ai.
1: Te haere mai. He ao wanga wanga tēnā mo te iwi. Ha, mo te whānu. Mo te whānu, te pai o te mahana ki o rei mati. Ka pai, pai ana tēnā, engari a... Mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
0: Mm.
1: No reira, tērā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki, te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i puke puto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātuma me hemara. E rātou mātou tīma ki te kōrero mātou e pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapu tēnā, tēnei wiki a tēnei... Praere ka timata te wānanga Māori ora, Māori tāwhito, mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai, rātou tērā rōpū, tui a māra whenua, te huku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitāia, ku te praere ki te rau, rāhoroi, e pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai kia kaha tātou ki te wānanga. Kia kaha tātou ki te whakaaro nui mo te whāne mena hapu o te kāinga.
0: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mū karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
1: Wai māri e ki a koe hoki.
0: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te kite koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei konei. Tēnā pea e hurihuri haua me āta titiro e rereke pea. Hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Tuanaki Akoto Mai E 97.1 FM. Te reo o muri whenua.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
2: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
1: Ai, mea tu ki a koe, whai wāhi mai kia haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
2: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki i rā mea kia, kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
1: Ai, tika tonu, mōhio ana tāwa ki wēne o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki, e ki te ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wēne o ngā kōrero nō reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wēne o ngā kaupapa hā kinakina.
2: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau. Nā reira, i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
1: Nō reira mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mō wene o ngā pūtea tauna. Ki heha o kōrero arahi kia rātou?
2: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi te e taia, te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
1: Ka ore kore ki te ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te futu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunihera hei tau api a rātou kia tai atu ki nge wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
2: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra, kia whiwhi rua rau tatania kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau kia utu te nama kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taimaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā haranei, ngā kaupapa kohi pūtea ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o te hiko tika.
2: No mihi kau ana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wirai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te taitokerau, tāku kia koe i tēnei wai arohanui, kia matāra ki ora.
2: Ki ora.
1: Aroha nui Ellen tērā, tētahi o ngā kai kaunihera o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera a ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ena hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tainu atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirengi o te hiko o tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e ho?
1: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rau e rau atu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri i a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ai, ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori nō reira i ahu mai te pukaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
1: E toru pea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihera o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tuarua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, ne, ko tā mātou He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te, i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū ētoru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
0: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kuri tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
1: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai, hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korekore i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
0: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēnei o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēnei o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēnei o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēnei o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
1: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e heakai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
0: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tatatai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tatatai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whana ke tonu kia tū ia te tau.
1: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mea wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitokera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukirei. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
0: Ai.
1: Nā reira e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
0: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti i tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā Arek, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he Arek koe, ka haramai hei kai wawau. ki te wawau i te kaupapa mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehe ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira me he mea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanau o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto ia kirikiri nō reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu i ra tahi te iariri. Swizzle.

0: te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wa tukama whetu, i ratai, mauri ora!
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hare ki safergambling.org.nz/youth.

0: Ai, kia ora rei e tātou, mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu i rā tahi te ia rere. Tō tātou wai maari e ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono no reira. Tēnā koe e Connor.
1: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i rato i tēnei o ngā tīma o te au kauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kāatu ana ki te hunga e whakarongo ana, ki taku reo āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino huro o mātou te tima, i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kāatu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini ka kuhu mai ka tau tātou i roto i te wāanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wae hoa e tōm.
0: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautoro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou, hoi no he kaupeka roa tēnā nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
1: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atuta o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā kua nō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau, nā i tēnei, te timatanga o tēnei tau koea rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me kīne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano, e hara noi ho ko ngā kaitākoro, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, koe arā te upoko o te tīma i tēnei tau, nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira, mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri tētai a te amorangi te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e oa, o te mahi tai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noi ho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira, ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma, ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei